0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

Yo, Stassi. Matt or yo? Yo. Yo. Ooh. I can't.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou bait lekker.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Weergalm nog hier in my kop en waai nog deur my hart rou en grof. Ons het aan beweeg, ons trane ingepak,

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: yo, Starseed.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Goubar, the Kostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Sachter, dordie gedief, dief, dief, dief.
3: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daarmee.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: like a doof, doof, doof, doof. I'm a soccer doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banana on my hoof, doof, in my bikini. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ladies and gentlemen, please welcome Massive.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

even donkergrijs kombuis. As bang maak skadies flikker en die skynsel van die kers. Die dag het om ons toegevou, die maan het ook verdwyn. Druppels reën op die ou sinkdak, geen sterre om te skyn. Maar moenie bang wees nie, my engel.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, ek groet jou in die wonderlike mooi naam van Jesus. Wat 'n voorreg om vanoggend op hierdie sonoggend net weer by mekaar te kan wees. Net weer saam te kan kuier rondom die woord van God en net te kan dink aan sy goedheid, dat hy vir ons deur die nag in stand gehou het, dat die Springbokke gisteraand kon wen. Dis 'n blessing, maar dit bly ook 'n blessing dat ons as vriende vanmôre hier op die radio saam kan kuier. Ek wil welkom sê aan al die mense hier op TikTok. Ek wil welkom sê al die mense oor die internet, oor die app. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel is vanoggend op Oggendkruis, hier op jou stasie vir hierdie 2 ure van 8 tot 10. Ek hoop dat ons vanoggend vir mekaar iets kan gee wat jou sal bybly en wat vir jou gaan help. Ons begin met, soos gewoonlik, met ons psalm en vanoggend wil ek stilstaan by dankie sê. En jy sal nou verstaan hoekom, dit is Psalm 67 in die Nuwe Lewende Vertaling. God sal ons seën. En ek wil net gou hier, dis 'n kringfluit, dat ek net so 'n bietjie skuif. God sal ons seën vir die koorleier met snare spel in psalm en lied. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag sy goedheid oor ons skyn, Sela. O, hier gebeur nog niks op die internet hier nie, dat ek gou probeer weer hierdie kant, daar is sy gesiggie. Mag God ons genadig wees en ons seën, mag sy goedheid oor ons skyn. Net die feit dat ek en jy vanoggend opgestaan het en vir mekaar in die oë kan kyk hier op TikTok, net die feit dat jy my kan hoor daar waar jy besig is, beteken God het jou deur die nag in stand gehou. Hy het vir ons nog 'n dag gegee. Deur sy genade het hy vir ons wakker gemaak vanoggend, kon ons opstaan, 'n party van ons 'n bietjie vinnig, en ons kon ry, en ons kon die mooi wolkespel sien op die sonsopkoms, en ons kan net bewus gewees van God se goedheid en sy grootheid. Vers 3 van Psalm 67, sodat u werke bekend kan word oor die aarde, u reddende krag onder al die nasies. Mag die volke u prys, o God, mag al die nasies u loof. Laat die nasies bly wees en sing van vreugde, want met billikheid regeer u die volke. Want met billikheid regeer u die volke. En lei u die nasies op die aarde met billikheid. Ek gaan terugkom. Sela,

0: Mag die volke u prys, o God. Mag al die volke u loof. Die aarde het oeste gelewer. God, ons God, sal ons seën. God sal ons seën en mense oor die hele aarde sal hom dien. Nou sê jy vir my, maar Johan, ek gaan deur sulke moeilike goed. Johan, ek kry swaar. Johan, dinge loop nie soos hy moet nie. Maar ek en jy kan nog vanoggend met mekaar praat. Ek en jy kan nog asemhaal. Ek en jy is deur die nag in stand gehou om vanoggend te kan opstaan deur die genade van Jesus. Vars, nuwe genade vir hierdie dag, vir hierdie sonoggend. Vir hierdie sonoggend het ek 'n vars nuwe genade om vir jou te kom sê, Jesus het jou wakker gemaak. Jesus het jou hier saam met my op die lig, op die internet by mekaar gebring, omdat hy vanoggend met ons wil praat. Is ons nog dankbaar? Is ons nog bewus daarvan, dat ons geseend is? I've been blessed, julle kan mos sien. Is jy nog bewus daarvan dat jy 'n geseënde van die Here is? God sê, God, ons God, sal ons seën in die oes van dit wat ons doen, in die oes uit die opbrengs van dit waarmee ons besig is. God sal ons seën in mense oor die hele aarde sal hom dien. En vanoggend luister daar mense na hierdie program reg oor die wêreld. Ek wil die Here eer vir elkeen van julle. Ek wil die Here loof en prys. Ek wil vir hom lof sing oor jy wat vanoggend ingeskakel is op jou stasie, op Oggendkruis. Ek wil die Here se naam groot maak en vertel van die groot dade wat hy gedoen het. Karike het baie pyn, maar haar bene is nou nog seer, want kyk, al twee bene is af en die arm. Sy het gesukkel met gevoel, maar daar is gevoel. Maar sy kry seer, dis seer, dis eina. Die kinders in Dubai, ek het met Lucia gepraat vrydag aand, dit gaan met haar goed. Sy sê vir ons, dankie vir almal se gebede. Sy is dankbaar dat sy nog iets vir die Here kan doen. Daar's nie tyd om stil te staan nie, want die Here is besig met 'n groot werk. Ja, maat is nie meer daar nie. Maar selfs in daardie rouproses, in daardie hartseer, kan sy vandag vir my sê, kon sy vir my sê, oom, oupa, pa, dankie. Dankie dat jy daar was vir ons. Mag die Here vanoggend vir jou met hierdie lied wat ek nou gaan speel vir jou sê, dieselfde son wat skyn oor my, wat oor jou skyn, skyn ook oor die persoon langs jou. Dis dieselfde son. Dis dieselfde son wat gisteraand gaan slaap het en vanoggend opgestaan het. Die aarde het gedraai, ons weet vir al daai goed. Kom ons luister na hierdie mooi lied.
1: Daar's rede hoekom laaste lag so dom is.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ek het die knoppie, al die knoppies gedruk met daai knoppie nie. Die Here is goed, hy's groot, Jesus is getrou. Die vrede van Jesus wil ek vanoggend mee begin en ek wil sommer dit as 'n boodskap by jou los. In die fliek Miss Congeniality speel Sandra Bullock die rol van Gracie Hart, 'n baie toegewyde FBI-agent wat onder die dekmantel aan die mevrou Suid-Amerika skoonheidskompetisie deelneem. Tydens die kompetisie word die volgende in 'n onderhoud met haar gesê: Stan Fields, what is the one most important thing our society needs? Gracie Hart, that would be a harsher punishment for parole violators. Stunned. Die gehoor is stoepstil. And world peace. En toe is daar 'n daverende gejuig, 'n daverende, toe hulle die woord vrede hoor, toe is daar net 'n applous. Dit is dan gewoonlik die vrede waaraan mense dink. Om in vrede met jou medemens oor die weg te kan kom. Om in vrede met mense saam te leef is inderdaad belangrik vir Christene. In Romeine 12:18 staan daar, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Let egter op die woorde, sover dit van julle afhang. Waarvan hang dit af? Jesus bring nie vrede nie. In Matteus 10 sê Jesus dat hy nie gekom het om vrede te bring. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring. Tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder. Tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of moeder liewer as vir my, wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Onthou, Jesus praat hier. Hy is die my. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Nou dit is Matteus 10 vers 34 tot 39. Julle kan dit gerus gaan lees. Dit staan in die Bybel. Die Here Jesus sê hy het nie gekom om vrede te bring. Hy het gekom met 'n swaard. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring. Vanoggend wil ek vir jou sê, moet ons let op vrede en kom ons gaan verder hiermee. Hier sê Jesus dat gehoorsaamheid aan hom baie belangriker is as vrede tussen mense. Met ander woorde, God verwag gehoorsaamheid aan hom, selfs al veroorsaak dit vyandskap met mense. En hy praat van 'n ander vrede. In Johannes 14:27 sê Jesus wel dat hy vir ons vrede gee. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. Meermale kan vrede slegs verkry word deur te skei. 'n Paar jaar nadat Jesus hierdie gesê het, die ergste vervolging onder Christene begin in die Romeinse Ryk. Dit het eers amptelik tot 'n einde gekom toe Konstantyn in 313 na Christus die Edik van Milaan onderteken het. Let egter daarop dat Jesus sê dat hierdie vrede nie die soort vrede is wat die wêreld gee nie. Ons vrede lê daarin dat ons nie van hierdie wêreld is nie, maar dat ons slegs pelgrims in hierdie wêreld is. Dit sluit aan by Johannes 17. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Vrede is nie die afwesigheid van moeilikheid nie. Dit is die teenwoordigheid van Christus te midde van daardie moeilikheid. In Johannes 2:15, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Hebreërs 11 vers 13. En hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. En dan lees ons Filippense 3:20. Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus, Christus as verlosser verwag. Wat is dan die gevolgtrekking? Die mees betekenisvolle vrede wat Christene kan ervaar, is die wete dat God daar is, ten spyte van die storm waarin jy jouself bevind. Dat ons slegs tydelik in hierdie wêreld is, en dat alle onaangename ervaring slegs tydelik is, of het reeds in hierdie wêreld tot een einde kom, of eers nadat jy tot sterwe gekom het. Hierdie vrede bring ook vryheid om nie onrealistiese hoop te hê dat die aardse dinge beter sal word nie. En daarom wil ek vir julle hierdie liedjie speel. En Johan het hom aangevra, ek sal nie bang wees nie. Ek wil uitstrek na die vrede van Christus, te midde van hierdie wêreld waar ons is. Ek wil my uitstrek na Jesus, om in vrede, sy vrede te kan beweeg. My vrede, die vrede wat ek in wat Christus vir my gee, is ek dankbaar oor, maar ek moet in sy vrede wees. Kom ons luister na hierdie mooi lied.
2: Ek is bang vir die slange.
3: Ek is bang vir my verlede en vir baie goed is my gebeur toe ek 'n kind was.
4: Ek is bang om voor mense te wees en om vir mense te praat.
5: Ek is bang dat my ma en pa iets oorkom en ek my boeties alleen is.
6: Geweld, moord, ouers wat weggeneem word, families wat uit mekaar uitval.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: God is goed, God is groot en as ons by oggend kruis en ek sê dankie vir elkeen wat ingeskakel is op die radio. Mag die Here jou seën net daar waar jy is en mag die vrede van Jesus by jou wees. En nou het ek vanoggend ding met julle gedeel en dit gaan daaroor dat Jesus sê self, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar ek het gekom met 'n swaard om tweespel te bring, om mense uit mekaar te dryf wat nie in my glo nie, wat nie gehoorsaam is aan my woord nie. En het ek nou by gesê, alles net uit genade, wat ook vanoggend vir jou kan sê, dat ons vanoggend met mekaar kan praat oor hierdie onderwerp. Pastoor Dani Besson skryf vanoggend en hulle weet nie waaroor ek gaan praat nie en ek weet nie waaroor hy gaan praat nie. Ek het ook nie besef dat hierdie boodskappe by mekaar gaan kom nie, maar hy skryf vanoggend die volgende. Gedryf deur die Heilige Gees is sy opskrif. 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie een gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. God het ons nie een gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. God se gees in jou is lewend, is kragtig en help jou om die pad van geregtigheid te stap. Hy werk in jou lus vir die lewe. Die Heilige Gees in ons is die krag van ons bestaan. Hy wek jou op om iets te doen, om te vermeerder, om te seën en in seën te wees. 1 Johannes 4 vers 18 skryf die staan daar in die woord, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Hy verwyder alles, alle vrees van jou en jy leef met 'n verwagting. Jy verwag net die beste en weet die beste lê nog voor. Jy kan nie wag om jou dag te begin nie en sien uit na môre, want jy weet God is daar om jou te ontmoet en te seën. Daar is geen skuldgevoel nie, maar 'n verwagting van seën van ons genadige Vader. Jy gaan met vrymoedigheid na hom toe, want jy weet, hy is jou Vader en sal jou sy guns laat beleef. Romeine 8 vers 15 sê, want julle het nie ontvang in gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader. Ons is kinders van God, geliefde kinders, erfgename van ons Vader. Ons is nie slawe nie. Ons is thuis in ons Vader se huis en daar in sy teenwoordigheid vind ons rus en vrede. Ons sit aan sy tafel en word gevoed met die Gees wat ons kragtig en sterk maak. Ons kry dit verniet en gee dit met vreugde aan ander. Sela, stop en dink gou, oordink gou dit wat ek nou gesê het. En ek voeg dit nou hierin. Is dit waar ek en jy is vanoggend? En jy besef dat ons kry hierdie liefde van God, hierdie vrede wat hy gee, ons kry dit verniet. Maar gee ons dit met vreugde aan ander. Stop en oordink 'n bietjie. Sit gou vanoggend net daar waar jy is en dink 'n bietjie oor dit wat jy kry. Ons praat nou baie oor genade en ons praat en ons verstaan dat ons elke oggend wakker word, dan is dit genade wat ons wakker maak. Dan is dit God se genade wat my deur die nag gedra het, wat my in stand gehou het soos ons lees daarin, daardie een Psalm. God het my deur die nag gedra. En deur sy genade kon ek vanoggend wakker word met 'n asem deeg. Ja. Hy het my wakker gemaak. Hy het my gelaat ry. Hy het my ietsie laat eet, 'n koffietjie gedrink, gou vir ouma môre gesê en hier is ek op pad radio toe. En hier kan ek vanoggend wees. Ja, partykeer dan is dit nogal 'n werk. Ek het my warm bedjie los, ek het my veilige huis los, en ek moet ry. Wat gaan ek vanoggend sê? Ek weet nie. Maar die Here gee woord. Gedryf deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees maak dat ek vanoggend opstaan en ry ateljee toe. Romeine 5 vers 5 en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgesort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is, maak hy my gereed om iets vir hom te kom doen vanoggend. Ek blaas nie my eie beel nie. Ek eer die Here vanoggend vir die voorreg wat ek het om vanoggend hier saam met jou op die lig te kan wees. Mag die Here hierdie boodskap vir jou seën en mag jy weet dat sy Gees in jou besig is om daar vir jou te werk. Amen.

0: Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.
1: Ja, dis Oggendkruis en aan Adrian se liedjie oor die een klein klippie het my laat dink aan ek het vroeër vanoggend het ek ook wel ek het 'n bietjie wakker geword en vannag en ek sit te dink oor hierdie klippies en ek het 'n paar gaan soek en ek kom op hierdie boodskapie af. Dawid se 5 klippies. In die Ou Testament lees ons hoe dat die Filistyne en die Israeliete gedurig aan die veg was om dit uit te spook vir mag, eer en beheer. In 1 Samuel 17 lees ons van een so 'n episode. Hulle het die Filistyne hulle vertrou op hulle baasvegter Goliat gesit. Hy was 3 meter lank gepantser met 'n bronshelm op sy kop, 57 kg harnas met skibbe, bronskerms voor sy bene en 'n bronswaard oor sy skouer. Die steel van sy spies was so dik soos die dwarsbalk van 'n weefstoel en die ysterlem daarvan was 7 kg. Dit was vreesaanjaend. Hy vir 40 dae lank, hy was arrogant en uitdagend. Vir 40 dae lank het hy elke dag teenoor die Israeliete gaan staan en hulle verkleineer en uitgedaag. En die Israeliete het geskrik, hulle was mismoedig en bang en het vir hom gevlug. Stop nou net hier vir 'n oomblik. Stop jy nog net daar waar jy is. En dink bietjie oor jou lewe vandag. Wat is daar wat jou so bang, mismoedig, moedeloos, vreesagtig, verneder, verkleineer of oorweldig laat voel? Watter Goliat staan nou vir al vir 40 dae lank voor jou en bedreig jou, spot jou en lag vir jou. Hy lag jou uit. Dalk is dit jou finansies of bekommernisse oor jou kinders en hulle toekoms, dalk depressie of donker gedagtes, dalk verslawing of 'n swak selfbeeld, dalk mishandeling of misbruik, dalk boelie, slegte verhoudings of 'n egskeiding, dalk politieke kwellings of skelms, dalk slegte nuus. Dalk is dit nou die tyd dat die

Dawid het 5 klippies opgetel. 1 was genoeg. Hy het nie vertroue gehad in sy vermoë om te tref nie. Die dat hy gesorg het vir genoeg klippe, is dit die story. Hy het tog as ware net 1 kans gehad, want as hy met die eerste slinger gemis het, was dit sekerlik nie die verby vir hom. Die antwoord word nie gegee nie, maar soos ek gelees het deur 1 Samuel 17, het daar van my 5 goed uitgestaan in die verhaal. 1 vir elke klippie. En as ons nou gaan kyk, die eerste klippie wat hy opgestel het, was kalmte. Saul het gedink Dawid het hulp en beskerm nodig om teen Goliat te veg, want hy was ons jonk en onervare in vegkens. Hy was immers net 'n skaapwagter. Daarom laat hy vir Dawid sy eie gevegsuitrusting aantrek. Maar arme Dawid kon nie eers daarmee loop nie. Hy het dit uitgetrek en met net sy kierie in sy hand het hy rustig afgestap na die spruit toe en 5 klippies gaan optel, uitsoek. As 'n mens 'n moeilike situasie kom, is daar ons altyd 'n klomp mense gereed met hulle raad en voorskrifte van hoe jy jou probleem moet hanteer. Hulle reken wat vir hulle gewerk het, moet vir jou ook werk. Dis natuurlik goed en reg so, want ons kan baie leer uit mense se ervaring en opregte raad verstaan Verstaan mooi, ek slaan dit geensins in die wind nie, maar partykeer kan dit 'n mens juist paniekerig laat rondhardloop agter die oplossings aan. Jy gryp hier, jy gryp daar en jy los daar en later is jy so deur mekaar en opgestres, jy weet nie watter kant toe en dan maak jy dalk net die verkeerde besluit. Ek dink dit is in sulke tye wat mens die geleende gevegsuitrusting moet uittrek en net rustig raak. Haal diep asem, kyk objektief na die situasie. Konsentreer op die positiewe, moenie die slegste uitkoms van die situasie verwag nie. Visualiseer dat alles ten goede sal uitwerk. Rig jou gedagtes op die ding wat daarbo is, nie op die dinge wat hier rondom jou is nie, sê Kolossense 3:2. Gee gehoor aan Jesus uitnodiging, kom na my toe en ek sal julle rus gee. Let go and let God, soos die spreekwoord sê. Gaan dalk fisies na 'n stil plek toe. Dalk af na die rivier toe waar jy 'n paar klippies kan optel en waar jou moed gekalm kan word en die Here vir jou perspektief kalmte en vrede kan gee. So die eerste klippie is kalmte. Die tweede klippie is moed. Die derde klippie is ek sal gaan in teen die Filistyn veg. 1 Samuel 17:32. Dalk is een van Dawid se 5 klippies wat hy gaan optel het om teen Goliat te veg sy bereidheid. Ek sal. Niemand anders wil nie. Niemand anders het kans gesien vir hierdie storie nie. Vertrou, die Here wat my teen die klauwe van die leeu's en die bere beskerm het, sal my ook teen die Filistyn beskerm. Die vierde klippie is vertroue. En dan is daar die vyfde klippie, die rots. Hy het net die regte gewig gehad en hy gaan die ding doen. Toe Dawid buk om die vyfde klippie op te tel, het hy geweet dat die een dodelik sou wees. Onthou net, die Bybel sê nie so nie. Ek sien dit sommer so in my geestesoog. Dit moes die grootste, swaarste klip wees, want hy moes klaarspeel met die arrogante, selfversekerde Filistyn wat Israel verkleineer en met vrees gevul het. Die klip wat vir Goliat getref het, wat die oorwinning bewerk het, wat Goliat laat val het en Israel vrede gegee het, was die rots. Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, 1 Samuel 17:45. Hy kom in die naam van die Here, die naam bo alle name, die naam waardeur almal gered word. Moses het in Exodus 3:13-14 vir die Here gevra, as hulle vra wie het my gestuur, wat is sy naam, wat moet ek sê? Ek is, het vanoggend na jou toe gekom om vir jou te sê, maak nie saak wat dit is wat jy deurgaan nie. Weet net, die Here is by jou in Jesus naam. En hierdie boodskap is gedeel deur Henning Druppels, Willem Botha wat dit geskryf het. En ek sê baie dankie dat ons dit vanoggend kan gebruik om dit vir die Here te gee. Alle eer aan die Here vir hierdie boodskap. In Jesus naam, amen.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, die Here is so getrou en ek moet gou-gou hierdie getuienis met julle deel. Erika, oeps, net gou-gou, daar sê nou hoor dit beter te klink. Erika skryf vir my hier, Johan, ons het Vrydag vir die kinderhuis in Vilhielskroon jeugsentrum vir 11 kindertjies golfdag gehou. Die Here het die golfdag so geseën. Mense se beursies was oop, genade onbeskryflik groot. Weet jy wat? Vir daardie kinders het julle so groot ding gedoen en ek eer die Here vir jou en Christo en die ander wat betrokke was by daai golfdag. Dis wanneer ons vir ander mense in hulle nood iets gaan gee wat God vir ons ook sorg, waar hy vir ons oplig en dit is wat ons moet doen. Nou, ek wou met julle hierdie ding deel en ek gaan nou daarby kom en ek wil gou vir julle lees. Oh my hat, what happened now? Wat my vriend skryf, Adrian, die bikerboertjie, skilpad gee nie moed op nie. Soms jaag ons so deur die lewe dat ons vergeet om die pad self te geniet. Ons wil alles vinnig bereik. Maar kyk net na die skilpad. Hy hardloop nie. Hy jaag nie en hy gee nie moed op nie. Stap vir stap beweeg hy vorentoe. En uiteindelik bereik hy sy bestemming. Dalk is dit ook hoe God wil hê ons moet leef, nie in vrees of gejaagdheid nie, maar met geduld, geloof en vertroue. Elke tree wat jy vandag gee, bring jou nader aan die plan wat hy vir jou lewe het. Moenie moed verloor omdat jou pad langer lyk as iemand anders se nie. God is nie haastig nie, maar hy is altyd betyds. Bly net aanstap, bly glo en bly vertrou, jou tyd sal kom. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. En hulle wandel en hulle word nie mat nie. Jesaja 40 vers 31. Mag hierdie Sondag jou herinner dat dit nie die vinnigste is wat die mooiste bestemming bereik nie, maar die wat met geloof aanhou stap. En dit deel ek jou vanaf die Facebookblad van Adrian Biker Boertjie Farmer. En hy is 'n dierbare vriend van my en ek is baie lief vir hom. Sy boodskappe kom altyd so op die regte tyd. En wie dit gestuur, ek kan nou nie onthou nie, Matteus 6 vers 26, 34, vat die eer wat aan jou toe kom, gee die eer aan die Here. Hou die voëls wat daar vlieg dop, hulle saai nie, hulle oes nie. Dis nou waar ek dink aan skilpad wat stap. 'N skilpad smile altyd, ek het nog nie 'n skilpad gesien wat sê het is nie. Behalwe as die ou nou droog gekry het, of die ou nou op sy rug gelê het, en die ou se voete, die ou se ou nou 'n bietjie lafenis nodig. Maar skilpad is altyd op pad. Hy is altyd hastig op sy stadige manier. Hulle oes nie, en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Dit is onnodig, want julle hemelse Vader gee hulle kos. Besef julle dan nie, dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie. Besef jy wat vanoggend na die radio luister terwyl ek nou hier met jou praat? As hy vir skilpad kan sorg, kan hy mos vir jou ook sorg. As skilpad daar in Jantjie Berend se bos kom staan en hy vreet daar van hy lekker blommetjies, daar is die Here mos daar om het vir hom te gee. 'N ou grasietjie wat hier langs die pad is, 'n ou plantjie, 'n ou blaartjie, 'n ou ietsiekie wat hy kan byt. Hy skarrel nie rond. Hy kry 'n ding en hy wil oor die pad gaan en die mense kom ja en hulle weet nie dat hulle vir skilpad moet besef. Skilpad beweeg stadig, maar hy is nie altyd so stadig. As hy oor hom so opgejek het en hy gooi hy voorby voor van hom uit, dan kan die man nog hulle stukkie boef. En moet nie laat daar nou 'n wyfietjie aan die ander kant van die pad wees. O, skilpad tannietjie. Oeh, die oom kan hou loop. O, ek stout. Kan al julle bekommernis julle lewe 1 sekonde langer rek, lees ons hier in Matteus 6:27. En wat klere betref, wat bekommer julle daaroor? Lees hierdie les, leer hierdie les van die veldlelies wat so pragtig in die blom staan. Hulle sloof hulle nie af om vir hulle self klere te maak, en tog sê ek vir julle, self Salomo in al sy glorie was nie so pragtig aangetrek soos een van hulle nie, en dis al my waarheid. Het jy al na 'n lelie loop kyk? Ek is baie mal as ek hier by Caledon verbyry. Daar staan daar die banke, staan hier die, ons noem het 'n kalkoentjie, dis eindelijk een klerie oula, so kort klerie oula, like oranje. Hy lyk nes 'n kalkoentjie. O, dis die mooiste blommetjie. Ek is so lief vir daai goedjies. In 'n pypie. Wonder of julle nog 'n pypie ken, die rooi pypie, en die blou pypie. Daar in die rietbosse van die Makwaland, of daar in die sandveld. Jong, hy staan in die rietbos, in die middel van die pol, staan die blou stringetjie, hier stringetjie, en dan boop sit een klossetjie blomme. Och, is te mooi. As God dan die veldplante, wat vandag daar is, en morgen verbrand word, so mooi aantrek. Hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie? Is julle geloof aan so klein? Matteus 6 vers 30. Moet julle dus die bekommer en vraag, wat sal ons toch eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek? Dit is die ongelooflikes wat door hierdie soort dinge begaan is. Julle hemelse vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit, en dan sal God vir julle al hierdie dinge byvoeg. Moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernis bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal genoeg. Amen.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Is daar die tyd van die dag wat ek moet totsiens sê, want ek moet ook hardloop om by my eie kerk te kom. Ek wil vanoggend baie dankie sê vir elkeen wat ingeskakel het, oor die internet en oor die app, baie dankie dat jy hier is, en ook vir julle op TikTok, wow, julle is an amazing family, en ek dank die Here vir julle getrouheid en vir elke like vir die Here. En dat ons net hier saam kan wees, en mag die Here ook vir jou, dat hy vanoggend ook vir baie partij wat hier gesê het, iets gegee het wat hulle kan saamvat. Dominee Pedro Oktober sluit hierdie oggend af, asem skep oomblikke met God. Wil u nie van my af wegkyk en my in oomblikkie laat asem skep nie, vra Job hier in Job 7, 17, 9 tot 19. Ons almal raak soms lewensmoeg, fisies moeg en geestelik moeg, uitgeput, gedreineer, uitgemergel, uitgedroog, voel asof ons nie meer bly kan wees nie. Om watter rede ook al, soms is het siekte, soms is het probleme, soms krisisse, soms moeilikhede, soms seerkry, soms verwerping, soms eensaamheid, donker dieptes, finansiële skulde, werkloosheid, familie en gesinsmoeilikhede. Ek kan aangaan hierdie lys tot in der ewigheid toe. Job kom deur 'n klomp dinge. Verliese aan die dood van sy 10 kinders, verwerping deur sy vrou en vriende. Verliese aan al sy stoffelike bates, besittings en rykdomme. Dit het hom lewensmoeg gemaak, daarom sit hy op 'n vullishoop, tussen die vlees, stank en onaangename omstandighede, rommel, afval, uitwerpsels en met 'n pot kerf in die hand, krap hom op dat die bloed loop. Die arme Job het aan die einde van sy uithou vermoë gekom. Nou soebat en pleit en smeek hy by God vir 'n asemskemp oomblik. Oomblikkie. 'N oomblik waarin God van hom sal weggeek, sodat hy net weer onder al die beproewinge, toetsings, uitdagings, net weer kan asemhaal, tot verhaal kan kom. Klink Job se verhaal nie dalk vandag bekend nie. Dalk my en jou verhaal op die oomblik. Ons hinker en smag en dors na asemskep, oomblikke in ons lewens. Uit die dolle gejaag van ons lewens bestaan, ons is sielsmoeg, doodmoeg, lewensmoeg, geestelik moeg, fisies moeg. Soos Job sien ons dalk nie meer kans om so verder voort te gaan nie, aan te gaan nie. Smag jy vandag na kalmte, na rustigheid, vrede, na blydskap, na stilte in jou lewe. God wil vandag vir elkeen van sy kinders hierdie asemskep oomblikkie gee. Oomblikke wanneer ons kan stil word en nuwe krag kan kry vir elke uitdaging wat vir ons nog in die laaste paar maande van 2026 wag, wat vir ons voorlê. Oomblikke gevul met die wonderlike wete van God se teenwoordigheid, nabyheid van sy sorg, van sy omgee, van sy vertroeteling, van sy liefde. Immanuel is immer sy naam, God met ons. Al wat jy moet doen is, maak tyd vir God. Wees stil by sy woord, buig jou knieë in gebed voor hom, soek afsondering oomblikke, om alles alleen saam met hom te wil wees. By God kan jy elke dag, elke sekonde, van die nou die krag, energie moet kry, wat jy nou nodig het. Mag die Here vanoggend vir jou seën, mag hy sy hand oor jou hou, mag hy jou uitgang en jou ingange bewaar, mag hy voor jou uitgang, en mag jy in hierdie week en ook in hierdie res van hierdie dag weet, God is met jou, mag hy daai stiltyd vir jou gee, wat jy net daai asemskepie kan kry. Ons loof die Here vir wat hy gedoen het op die program vanoggend en alle eer aan die Here. Tot ons mekaar weer sien volgende Sondag, mag die Here by jou wees en mag hy jou behoed en bewaar in Jesus' magtige naam. Amen.

weggevat door een kroon op sy kop. Bloed loop oor sy gesig.

0: alle verligting wat jy nodig het, tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Jy het jouself oortref, Margriet. Ek het laas so lekker geëet by Nettie se ma.
1: Ag, maar dan se ek bly. Nee, los. Ek sal later die skorrelgoedjies in die masjien pak.
0: Seker ek kan nie help nie.
1: Nee, ek is doodseker. Ek wil gou oor ander dinge praat. Van môre af is jy op jou eie in Potbury tot na die verkiesing, nê?
0: Ja, Nettie en Vincent help Juliana voltyds.
1: Maar ek is bly. Ons het Juliana aan die dorpsraad nodig. Ons dorp boer agteruit en so kan dit nie aangaan nie.
0: Ag, die probleem is...
1: Wat is dit, Shirley?
0: Ag, ek moet my seker nie bekommer oor goed wat nog nie gebeur het nie.
1: Ja, maar wat so goed praat jy nou van?
0: Juliana wil hê Nettie moet haar garage bestuur.
1: Ja, want as sy... dorpsraadslid word, gaan sy sikkel om by alles uit te kom. Dit maak sin.
0: Nettie oorweeg dit om haar aandeel in Potpourri uit te koop en my op my eie te los.
1: Maar jy kan Potpourri toe oorbestuur. Jy kan altyd vir jou 'n winkelhulp aanstel, 'n assistent. Iets baie wat sal belangstel.
0: Seker maar.
1: Al diep asem. Ek het ook gedink ek gaan sink toe Fanny destyds vermoor is en ek alleen agtergebly het. Kry net eers jou kop reg en dan sal die res in plek val.
0: Maar as ek mag vra, wat het destyds met die moord op Fanny gebeur?
1: Ja, wel, Fanny en Pauline sou Mosselbaai toe ry vir 'n konferensie oor gemeenskapsdienste. Pauline was baie lief vir paardry. Sy het haar eie perd op Carpe Diem gehad. In die dag voor hulle sou ry, het die perd haar afgegooi. Sy is met gekraakte ribbes hospitaal toe.
0: Wag 'n bietjie. Dit was ek en Nettie se laaste maand in die hospitaal.
1: Ja.

0: maar in die rivier.
1: Oh, dis verskriklik. Ek onthou die groot begrafnis.
0: Ja, toe word Pauline op sy begrafnis in hegtenis geneem vir die beweerde tenderbedrog.
1: Dit was die een skok op die ander.
0: Dit kan jy weer sê.
1: En Pauline was kaars uit op 'n rol, toe is sy weer terug in die hospitaal. Die mense het iets gepraat van die perd het haar raak getrap toe sy geval het. Maar ek en Nettie het gewonder of dit nie eerder 'n skoen was wat haar raak getrap het nie.
0: Pauline en Philip het soos kat en hond beklei.
1: En 'n paar dae later het Paulina self in haar waskamer opgehang.
0: Dis iets waaroor daar baie bespiegel word.
1: Sy moes baie pyn verduur het met haar ribbes. Hulle vertel sy het op die leer gestaan en die punt van die tou oor die dwarsbak gegooi. Toe maak sy die punt aan die leer vas en sy skop die leer om.
0: Ek het slim mense al hoor sê dit was fisies onmoontlik vir haar om dit te doen. Nie in haar gesondheidstoestand nie.
1: Dis hoekom die dorp so verdeeld is as hulle oor Philip en Pauline praat. Baie mense soek nie vir Philip nie. Hulle sê hy het self sy vrou vermoor.
0: Ja, maar Maresburg en Skinner stories loop hand aan hand. Gerugte, oral gerugte. Maar ek glo nog al die jare, waar 'n rookie trek, is 'n vuurtjie. Kan ek vir ons koffie water opsit?
1: Ag, volgende keer. Ek gaan ry en jou sonndagmiddag slaapie roep.
0: En as ons twee nou so skelmvryers op 'n sonndagmiddag in die park sit en kuier?
2: Ek was vroeër by jou huis, maar jy het besoekers gehad.
0: Dit was Shirley. Ek het haar vanmiddagete genooi.
3: Jy klink heel moederlik.
0: Ag, sy sukkel 'n bietjie. Maar die dat net die dalk Juliana se garage gaan bestuur.
2: Die vrou klink seker sy gaan wen. Ek hoor jy maak die kantoor op die grondvlak van jou kantoorkompleks reg vir haar.
0: Ja, dit word Juliana tot jou diens.
2: En sy dink Woensdag se verkiesing is net 'n formaliteit.
0: Ek glo sy gaan verkies word. En sy wil beskikbaar wees vir Maresburg se gemeenskap. Die dametjie wat haar nou help kom saam na haar nuwe kantoor toe.
2: Kom ons wag eers vir Woensdag.
3: Ek kry toe 'n vreemde oproep uit Mosselbaai.
0: Van wie?
3: Jy weet Juliana beloof klaar sy het 'n borg gekry om na die verkiesing al drie klinieke op die dorp te laat uitverf.
0: Ja, sy het groot planne.
3: Omtrent. En ek sien reg voor die grootste van die drie klinieke lê Doppies Tippenaar so waar klaar 'n nuwe tuin uit.
0: Ek het gesien. Grove klip en vetplante, waterbespaar.
3: Wat praat jy? Wat my te skoon uitbou is die standbeeld wat jy in Mosselbaai bestel het vir die voortuin.
0: Ekskuus?
3: Moenie so vir my kyk nie. Dis ek wat verstom moet wees. Toe kom die beeldhouer agter, ek weet van niks. En hy klap toe soos 'n boek.
0: Wat se standbeeld?
3: Ag, kom nou maar, Griet. Van Pauline en Fanny. Haar aandenking van hulle gemeenskapswerk.
0: Maar ek weet niks daarvan nie.
3: Kan nie wees nie. Ek het dadelik gedink jy het so besluit om met die burgemeester in jou hulpfonds wil goedkeur nie. Toe gebruik jy die geld vir 'n standbeeld.
0: Sonder om met jou daaroor te praat.
3: Ja!
0: Jy dink duidelik nie veel van my nie, Philip.
3: Nou wie sal so iets doen sonder om jou in die saak te ken, mag
0: ek? Ek weet nie en ek gaan nie raai nie. Is jy doodseker die Fanny Manders hulpfonds is van die baan?
2: Jy weet goed wat is die probleem.
3: Hoekom trek jy nie jou saak teen die burgemeester terug nie?
0: Dit is moeilik.
3: O nee, die eintlike probleem is Rachel Wolfhard wil nie skiet gee nie. En jy luister net na die gif wat sy in jou ore blaas.
0: Dis tyd dat ons sterk standpunt inneem teen korrupsie.
2: Tamar, ek weet jy speel vir tyd.
0: Jy weet meer as ek. Vertel.
2: Sy was by die reisagentskap wat die burgemeester se oorseese reise beplan. Sy het al die besprekings altyd gedoen. En sy was by die garage wat die motor aan hom verkoop het vir sy vrou.
0: Nou?
2: Sy beklei vir kwitansies van die twee saketransaksies.
0: Maar dit maak sin, want is kwitansies wat die hof sal aanvaar.
3: Maar dink jy die besighede is so dom om die burgemeester onder die bus te gooi en hulle eie kele af te sny?
0: Genade. Korrupsie loop daar maar diep in ons land. Julian.

0: Anne moet net eenvoudig woensdag wen, dat sy kan sin praat in die harde kop van die burgemeester.
1: Jy weet Juliana is nie die burgemeester se gunsteling nie. Hy sal wat gee dat Tina eerder wen.
0: Ja, want Tina sal nie golwe maak soos Juliana nie.
1: Magriet.
0: Ja.
1: Jy moet besluit wat jou doelwit in die lewe is. Wil jy die gemeenskap dien? Of wil jy die burgemeester bykom?
0: Dis nie so eenvoudig nie, né? Vooral as jy weet die burgemeester kan jou dwarsboom om jou doelwit in die gemeenskap te bereik.
1: Ek kan hard en duidelik hoor wie smokkel met jou kop.
0: Philip, vra my enige tyd om jou skenking terug te betaal.
1: Dan lees ek weer volgende naweek hoe harteloos ek is in Bitterbek Wolfhard se jongste rubriek. Nee, dankie.
0: Hoe sê die Griekse spreekwoord? Ons leef nie, ons skuur ons gedaan teen mekaar.
1: En iemand het eendag gesê, slim mense maak spreekwoorde en gekke herhaal hulle.
0: Gekke? Dit lyk vir my, ons het klaar gepraat, vir vandag althans. As jy my nou sal verskoon...
1: Iets onder my ruitveer gedruk. My magtig, 'n koevert. Dis een van daai vervloekte koeverte. Dit voel dik. Maak oop, Philip Pitter, maak oop. Dis afdrukke vir die foto's. Dis die foto's uit my sluitkissie. Ek gaan jou kry, jou vark. Ek gaan die laaste bietjie lewe uit jou liggaam wurg. Dit beloof ek jou.

0: Die pot is vol koffie. Skink soveel as wat jy wil.
1: Oh, dankie, Miss Juliana. Die breakfast was super lekker.
0: Ons tyd is min en daar's nog baie wat gedoen moet word. Die arme Nettie hol klaar rond.
1: Ah, ek worry my stikkend oor die story dat die burgemeester al die pad so ewe skelm vir Tina help canvas.
0: Vooral in die Canola Township, waar die kiesers die vorige 2 jaar geweier het om te stem. Na Pauline se tragiese dood.
1: Ach. Maar ek het geglo, hulle sal all out kom om vir jou te stem. Jy loop dan al die pad in Pauline se voetspore.
0: Ja, maar ek hoor slegtes kinderstories, Vincent. Die slegste is dat Philip Pitter my verkiesingsveldtog in die geheim finansier.
1: Maar dis 'n vet lieg.
0: Precies. Vra jouself af, wat glo die man in die straat? Nettie gebruik al wat 'n sosiale platform is om sake reg te stel, maar of die mense in die township se koppe sal swaai.
1: Hulle sal weer by die huis bly en nie gaan stem nie.
0: Ek hoor hulle word vervoer en kospakkies beloof as hulle vir Tina stem.
1: Dan beteken dit daar is skielik goeie geld wat agter Tina aangegooi word.
0: Ja.
1: Geld wat ons nie sien kom het nie.
0: Ons het nie. En toe hoor ek, heel vertroulik, die burgemeester trek toutjies agter die skerms omdat hy my nie op sy dorpsraad soek nie.
1: Kan 'n mens vragtig so veel speel?
0: Ja, politiek was nog nooit anders nie.
1: Ons het min tyd oor om terug te beklei.
0: Wel, dis hoekom ek verlede week 8 manne uit Canola Township as petroljoggies vir my nuwe garage aangestel het. Hierso. Hier is Michael se selfoonnommer. Hy's my nuwe voorman.
1: Oh God.
0: Jy gaan nou saam met hom werk.
1: Ja.
0: En hierso is die getikte bladsye waarvandaan Michael en sy span in die township werk.
1: Ek sien, ek sien.
0: Hulle help my eers met die verkiesing en dan laat lei ek hulle op as petroljoggies. Lees eers en vra jou vraag. Ek top so lank ons koffiebekers op.

0: Hallo Michael, dis Vincent. Okay. Luister, werk julle soos Miss Juliana se papier beduie?
1: Ah,
0: het jy Canola Township mooi tussen julle 8 manne verdeel? Okay, en loop julle lekker van deur tot deur? Goed so, ek moet jou ontmoet en dinge saam met jou deur praat. Wat van 5:00? Voor die groot kafee? Goed. Ek gaan my eie bakkie gebruik, hoor. Jy ry met Miss Juliana sin. Dis ons transport. Ons gooi sagte sponse agter op die bakkie. Nee. Ons dink aan kannetjies koeldrank en pakkies chips. Goed so. Laat ek jou uithoor. Ons praat 5:00, hoor. Cheers. Gordel jou styf vas, vogel. Hier kom 'n wille en woeste week.

0: Uiteindelik. Ek dog meneer Vogel slaap elders vanaand.
1: Ek pest dit as mense my by my huis voorstaan.
0: Wat van goeie naand om mee te begin?
1: Ja, naand. En die weer steek op.
0: Ja, kom ons sit sommer hier op jou tuinbank. Of is jy bang ons gaan nat tree?
1: Ek sit klaar. Ek het gisteroggend my maandag met breakfast by Miss Juliana begin. En van toe af hol ek nog aan mekaar.
0: Ja, wel, môre is dit die dag. Die lang verwagte tussentydse verkiesing.
1: Ja, ek wil nog stort en vinnig slaap. Ek moet dou voordag op my pos wees. Ek ry heel dag mense aan stembus toe.
0: Vincent, ek hoor die verkiesing is besig om julle uit julle skoene te skok.
1: Wil jy nie maar jou skoep by iemand anders gaan haal nie?
0: Jy skuld my.
1: Vir wat?
0: Het jy nie die naweek gelees hoe mooi skryf ek oor jou bakkie en dat dit beslis nie gebruik is om die tonnelsand weg te ry nie?
1: Of course, was dit nie my bakkie nie?
0: Dankie, Rachel.
1: Iemand probeer my nog al die pad vrym, Rachel, vir goed wat ek nooit gedoen het nie.
0: Ek verstaan, môre se verkiesing kan enige kant toe gaan en julle het dit nie sien kom nie.
1: Ja, dat die helpie ek probeer dit weglieg nie, dis waar, ja. Daar word groot geld in baie kospakkies agter Tina aangegooi.
0: En een van die mees aktiewe vegters om haar in die dorpsraad te kry, is toe al die tyd ons geagte burgemeester.
1: Ja, lelik soos het is, maar dis waar.
0: En wat doen julle om hom te keer?
1: Ons het 'n span wat door-to-door canvassing doen in Canola Township.
0: Maar dis bietjie laat, omdat die kospakkies baie hard praat.
1: Ja, lyk nie of ons transport met 'n blikkie koeldrank en pakkie chips goed genoeg is nie.
0: En ek het gesien Juliana rig klaar haar nuwe kantoor in. Wat nou?
1: Oh nee, ek weet nie. Die hele ding van die burgemeester se skelmigheid is een groot vetse prys.
0: En as Tina wen, kan Magriet maar haar Fanie Manders hulpfonds op haar maag skryf.
1: Maar ek hoor dan jy wil nog al die pad hof toe met die burgemeester.
0: Ek kry nie die kwitansies wat in die hof sal bly staan nie.
1: Die man gaan wragtig met al sy verneek wegkom en net aangaan daarmee.
0: Is dit nie maar die groot storie van Suid-Afrika nie?
1: Ah, ons kan net nie wen nie. Die skokke op Maresburg kry net kleintjies. Nes jy dink niks kan jou meer skokkie, tref die nuwe skok jou. My probleem is, ek trust niemand meer op die dorp nie.
0: En die bankroof het alles kom vererger.
1: Ek moet gaan shower. Môre wag 'n bittere lang dag.
0: Nou moet dit tog net 'n lekker nat stemdag word. Dan gaan die kiesers pannekoeke by hulle kospakkies bestel.
2: Hallo Vincent, ek wag hier by die stemlokaal vir julle eerste bakkie vol kiesers.
3: Miss Juliana, ons het groot probleme.
2: Wat nou weer?
3: Miss Sally Rai wat besig is om te gebeur nie.
2: Wat?
3: Nou weet ek hoekom die ander kamp so seker is Tina gaan wen.
2: Praat Vincent.
3: Taxi's werk almal saam met Tina se kamp. Hulle ry mense vir niet stembus toe en hulle deel kospakkies uit.
2: Jy is nie ernstig nie. Ek sal hulle hof toe vat.
3: Wanneer? As die verkiesing oor en verby is en Tina Treurnig lekker in haar nuwe stoel sit.
2: Ek kan nie glo dat hulle reg onder ons neuse so skelm was en ons het niks agtergekom nie.
3: Dis asof niemand op my en Michael se bakkies wil klim nie.
2: Dis lekkerder in die taxi's.
3: Miss Juliana, en daar jy klaar die nuwe kantoor laat regmaak.
2: Het lyk nie goed nie,
3: hoor. Ons dorp gaan nog lank huil oor wat vandag gebeur.
2: Vincent, hoorie, praat Michael moet in en doen maar net julle bes. As die mense nie op julle bakkies wil klim nie, kom terug stemlokaal toe. Ons kry hier baie oproepe van mense wat vir vervoer vra.
0: Kan ek bla?
2: Ja, natuurlik.
0: Weet jy wat my nogal skok?
2: Meer as die burgemeester se skelmstreke?
0: Ek het gedoog Philip steun jou in die stilte.
2: Jy weet seker van die kinderstorie dat hy kwansuis my verkiesingsveld tog in die geheim befonds.
0: Ja, dit ook nog. Ek ken een van sy plaaswerkers goed en het sopas lekker met die man gestaan en gesels. Hy vertel my toe so ewe, Philip het al hulle plaaswerkers die dood vir die oog gesweer as hulle vandag vir jou stem. Hulle stem vir Tina of hulle werk nie meer vir hom nie.
2: Ek kan dit nie glo nie. Dit beteken net een ding. Die burgemeester moes hom iets beloof het.
0: Ek het my nie daaraan gesteur toe ek hoor die burgemeester maak voorbrand dat Philip die nuwe voorsitter van die Canola streekse sakekamer word nie. Maar nou glo ek dit. Dis 'n pos wat Philip Pitter al jare lank begeer.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Nantes.
1: Oh, schrik ek nou. Nantes.
0: Jy is vir nie haastig. Hulle gaan nie nou die wenner aankondig nie. Die stemme word oorgetel.
1: Is jy Shirley?
0: Moenie maak of jy nie weet nie.
1: Ek ken eintlik meer vir Nettie.
0: Wat jy met jou geld wil afrokkel garage toe.
1: Wel, ek moet iemand kry om my garage te bestuur.
0: As jy die verkiesing wen?
1: Ja, as.
0: En jy gaan nie.
1: Wat maak jou so seker van jou saak?
0: Want ek het potpourri se deure gesluit en die heel dag gehelp om die Canola Township leeg te ry stem bus toe.
1: Hoekom hou jy nie van my nie?
0: Hoeveel tyd het jy?
1: Jy sê mos hulle tel die stemme oor. Kan ons hier by die tuinstel sit?
0: Ach, hoekom nie? Wie het jou die reg gegee om Pauline Pitter se gemeenskapmantel so te misbruik?
1: Want my kop werk precies soos haar kop gewerk het, wanneer het by die dien van die gemeenskap kom.
0: Pauline was genuine. Jy is plastic.
1: Jy het die reg op jou mening.
0: Saam met hoeveel mense het jy al gesit en huil?
1: Ek is besig om my voete in die gemeenskap te vind.
0: Zilch. Nada, by hoeveel huise het jy saam met onse mense koffie gedrink? Uit 'n blik beker.
1: 'N paar.
0: Jy sal Tina Treer nie elke dag tussen ons mense kry.
1: Sy is 'n goeie mens.
0: Wat jy sien, is wat jy kry. Tina sit nie 'n show op nie. Sy is genuine. Sy probeer nie die gemeenskap koop met verf vir die klinieke nie.
1: Dis nie koop en omkoop nie. Ons klinieke kort verf. Dit moet tog higieniese bymekaar kom plekke wees.
0: Die laat die daar mense val vir jou slim woorde, maar die mense van die township sien dwars deur jou aansit.
1: Jy weet, ek is verstoom dat jy soveel ingehoue haat het vir iemand wat jy glad nie ken nie.
0: Van die eerste dag wat ek jou gesien het, sien ek my eerste pleegma, Estelle Verwy. Sy het nes jy gewerk. My eerste 5 jaar was hel. Gelukkig skiet iemand haar toe in 'n kaping. Dis toe dat ek by die Adams familie opeindig. Anders was ek lank al 'n druggie op die hoeke van die strate.
1: So, jy kom uit pleegsorg.
0: Ja, want my ma het my weggesmyt met my geboorte. Ek weet nie eers wie sy is of wat van haar geword het nie.
1: En omdat ek soos jou eerste pleegmaalik, projekteer jy die wrok uit jou kinderdae op my.
0: Juliana, kinders uit pleegsorg ken mense. Jy leer van kleins af om in 'n mens se hart te kyk. Dis hoekom ek so mal is oor Nettie se ma en pa. Dierbare mense. Nee, ons is kwaad in hulle nie. Hoeveel kinders het jy?
1: Ek en my man kon nie kinders hê nie.
0: Waar is hy nou? Jou man?
1: Sjoe, jy vra baie vrae. Maar ek sal jou antwoord. Oorlede. Tevrede?
0: En hy los toe vir jou 'n handvol polisse waarmee jy Mariesburg toe kom vir jou nuwe lewe. Vol wiele.
1: Ja, hy het my goed nagelaat. Soms is dit beter om jou hartseer elders te probeer verwerk. En toe het ek op Mariesburg besluit.
0: Gewoonlik lê die skinderbekke op die dorp jou pedigree uit van A tot Z. Maar oor jou is hulle lekker stil.
1: Sommer daar niks is om oor te skinder nie.
0: Die vrou met die slim antwoorde.
1: Pas op, dat die bitterheid jou nie 'n ander mens maak nie.
0: Waar kom jy oorspronklik vandaan?
1: Oh, jy het omtrent baie vrae. Ek sal jou antwoord. Ek is van geboorte 'n Kaapenaar. En nou wil ek rustig ouer en oud word.
0: Daar is niks rustig in jou nie. Jou ambisie stoot jou al die pad vorentoe en boontoe. Jy sien jouself as Mariesburg se volgende burgemeester.
1: Ek's verkeerd met ambisie nie. En jy is dieselfde. Dis hoekom jy verpleegkunde gelos het en potpourri begin het.
0: Hoekom los jy nie net die een mens uit wat my reg ophou nie?
1: Dink jy nie sy het die reg om haar eie besluite te neem nie?
0: Hoe kan Nettie reguit dink met al die geld wat jy agter haar aangooi?
1: Ons het nog glad nie oor geld gepraat nie.
0: Jou hele lewe praat jy net oor geld. Jy gaan Nettie beslis nie peanuts aanbied nie.
1: Kom, ons kyk liewer wat lewer die aand se uitslag op.
0: Ja, surprise, surprise. Jou soort kry altyd hulle sin. Nou, kom ons kyk maar.
1: Ek dink ek is genoeg beledig vir een dag. Hier begin die eerste druppels val. Goeienaand, juffrou Adams.
0: Dit sal net 'n goeie aand wees as Tina die wenner is.
2: Shirley.
1: Wat?
2: Jy is die laaste mens wat ek by die tel van stemme na verkiesing verwag het. Daar is koffie daar oorkant. Help jouself.
1: Ek het genoeg kafeïne gehad vir een dag.
3: Wat maak jy hier?
1: Ek moes inkom van dit reën buite. En ek het kom kyk hoe val Juliana Julies in haar eie swart.
3: Sies vir jou. Die vrou het niks aan jou gedoen nie.
1: Jy weet ek kry haar nie deur my stelsel nie.
3: En toe sluit jy wraggies potpourriese deure en gaan help om kiesers vir Tina Treurnicht aan te ry.
1: As jy dit kan doen, mag ek seker ook.
3: Dis net oor die aanbod wat Juliana my gemaak het. So, wat het jy op die hart?
1: Hoeveel jare loop ek en jy al saam?
3: Ons het geweet daar sal 'n tyd kom dat ons elkeen sy eie pad sal moet begin loop.
1: Ja, maar nie soos Juliana Julies dit vir ons besluit nie.
3: Jy weet goed wat my onkant gevang het en my benoud maak.
1: Niks gaan gebeur as jy nie los en vas daaroor praat nie.
3: Ongelukkig is daar 'n nare man wat alles van jou doen en late weet. Ek het geen beheer oor die vent nie.
1: Man, jy stres onnodig.
3: Ek het my eetlus verloor. Ek slaap sleg. En ek wil nie naby my posbus kom nie.
1: En daar stap die madam die saal binne asof alles en allemaal aan haar behoort. En sy kyk dadelijk rond, waar is jy? Sy wil seker rand en cent met jou begin praat.
3: Ach, stop dit, Shirley.
1: Oh, gelukkig roep die vet oomia.
3: Luister, ek is morgenochtend op my pos by Potpourri. Ek maak vir ons tee en ons praat sake rustig deur. Van 'n kant af.
1: Solank jy weet, jy moet 'n kennis gee tydperk werk.
3: Ek ken ons kontrak uit my kop uit.
1: Jou nuwe baas waai vir jou. Hol, net die hol.
3: Like my, ek is die enigste een wat nie stres nie. Gaan skink vir jou koffie. Dalk help dit vir die senuwees.
4: Skus dat ek vir jou wyf om hierna toe te kom, maar ek het genoeg gehad van jou vernoot soos kerknaals. In elk geval vir een aand.
3: Het jy en Shirley gesels?
4: Nie gesels nie, sy het my getakel. Die oomblik toe ek uit my bakkie klim. Is asof sy my ingewag het.
3: Ek weet nie wat in haar gevaar het nie.
4: Kom nou, Nettie. Hier is my werksaanbod wat haar onkant gevang het.
3: Ja, dit het haar gegooi.
4: Maar kom ons wag vir die uitslag. Ek moet dit gaan nou enige tyd wees. Volgens jou vernoot staan ek nie 'n kans nie.
3: Wel, ek het nie baie stemme uit die Canola Township vir Tina sien kom nie.
4: Wat Shirley so geesdriftig aangeruid. Kan jy glo? Nogal in Pauline se motor.
3: Ongelooflik. Ek kon nie glo sy het Potpourri se deure gesluit om dit te doen.
4: My inligting is, die uitslag gaan kop aan kop wees.
3: Ek hoor dis hoekom hulle oorgetel het.
4: Wag. Daar is nou beweging het. Lyk of die beampte gereed is om die uitslag aan te kondig. Kom, ons staan nader.

0: Bankroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
0: Die Bankroof, deur Joe Kleinhans.

0: Jou sekretaresse is nie op haar pos nie.
1: Ach, toch nie alweer jy nie, kaptein. En dit op my nugter maag.
0: Ongelukkig. Doen die getuin is my terug na jou kantoor toe, Margriet.
1: En daar sit hy sonder om genooi te word. Wat se getuienis hierdie keer? Was dit ek wat die bank se kluis met 'n oksiaseteleenbrander oopgemaak het?
0: Die burgemeester was hier gisteraand by die dramatiese aankondiging nie. Toe Tina Treuer teen alle verwagtinge in Juliana se hand in die aslaan en met die verkiesingsloure wegstap.
1: Ek was die stomste van almal. Ek kan die uitslag nog steeds nie glo nie, maar dit kan ek vir jou sê. Ek ruik 'n rot.
0: Almal is gelukkig oor die regverdige verloop van die verkiesing.
1: Wel, die uitslag is 'n ramp vir Maresburg. En ek kan nou maar van my Fanie Manders hulpfonds vergeet. Dit gaan nie gebeur nie. Nie met ons geagte burgemeester agter die stuur van sake nie.
0: Is dit hoekom jy die burgemeester so dringend wou sien?
1: Ekskuus?
0: 2 ure voor die uitslag bekend gemaak is, het die burgemeester vir sy vrou gesê, hy moet ry. Hy het 'n dringende afspraak met, en ek haal aan, Margriet Manders van Manders Eiendomme.
1: Dit sal die dag wees. Ek praat deesdae net deur Juliana se prokureur met daai man.
0: Ja, vanoggend bel die burgemeester se vrou en vertel my hoogs benoud, haar man was nie by toe die uitslag bekend gemaak is nie. Hy het laas nag nie huis toe gekom nie en sy het geen idee wat van hom geword het nie. Sy selfoon gaan dadelik oor na stempos as jy hom bel.
1: En nou sit Margriet Manders se skuld dat die man verdwyn het. Nie sy skelmpie nie. Nee, Margriet Manders.
0: Gee jy om as ek na jou selfoon kyk?
1: Kry eers 'n las.
0: Jy doen jouself nie enige guns met jou harde kwashouding nie, Margriet.
1: Weet jy, ek kan nie glo met wat se vermetelheid jy elke keer by my kantoor deur instap nie. Hoekom sal ek die burgemeester so laat in die nag met wat ook al lastig val?
0: My gut feel sê, jy het gisteraand begin vermoed die verkiesing stuur op 'n ramp af. En toe besluit jy om die burgemeester een kant toe te nooi, om in die oë te kyk en persoonlik mooi te vra om asseblief die Fanie Manders hulpfonds goed te keur. Vir al wat ek weet, het jy my geldjie onder die tafel aangebied daarvoor.
1: Ach, jou beruchte gut feel is lasterlik.
0: Margriet, solank ek na die burgemeester soek en tot ek hom veilig gevind het en sy weergawe gehoor het, bly jy op my radar.
1: Kry jou ry. Jy bly nou maar een groot verleentheid vir ons belastingbetalers. Weet jy, ek verstaan heeltemal hoekom Rachel dit nie langer met jou kon uithou nie. Ek sal jou ook onder jou jas geskop het.
0: My persoonlike lewe het niks met jou uit te wyn.
1: Maar jy druk jou krom neus altyd in my privaat lewe in.
0: Ek volg net die getuienis en doen my werk soos dit van my verwag word.
1: Jy weet duidelik nie wat Maresburg van sy polisiekaptein verwag nie.
0: Moenie verbaas wees as my sergeant jou polisiestasie toe kom haal nie.
1: Vir wat nogal?
0: Dit sal my nie verbaas as die burgemeester die een of ander klag teen jou aanhangig maak nie.
1: En is dit wat jou gut feel jou smaak?
0: Tot later, Margriet.
1: Sit dinge slamsak. Môre, Vincent.
2: Môre. Is alles reg?
1: Ja en nee. Kan ek jou help?
2: Is Miss Juliana daar by jou office?
1: Nee, hoekom sal sy hier wees?
2: Ek soek haar om te kyk of sy alright is na gisteraand so gekookte uitslag.
1: Pas op wat jy hardop sê. Vincent, is sy nie by haar geraads nie?
2: Nee, ek kry haar nêrens nie.
1: Ach, nou, nog iemand wat weg is.
2: Hoe bedoel my sis Margriet nou?
1: Die kaptein het so pas uit my kantoor gestorm. Hy soek na die burgemeester.
2: Ek het nogal gisteraand gestaan en kyk toe die man daar wegspin en disappeer. Ek het gedink, die man vlug voor die koerant omgryp, oor sy geknoei in die verkiesing.
1: Maak 'n draai by die kaptein, hy soek detail. Die burgemeester het sy vrou vertel, hy ry om my te ontmoet.
2: En die kaptein glo dit?
1: Natuurlik!
2: Ek worry meer oor Miss Juliana. Sy het nie goed gelyk toe sy gisteraand daar wegry nie.
1: Ek het gesien. Meeste van ons het nie die uitslag verwag nie. Dit was eers toe ek hoor hulle gaan die stemme weer begin tel dat ek begin besef het, hier is iets snaaks aan die gang.
2: Dis al die mense wat hulle uit die Canola Township aangery het. Die mense het voor die voet vir Tina gestem.
1: Met die vorige twee tussentydse verkiesings het die township als geboikot. En hierdie keer kom stem hulle allemaal en swaai die uitslag.
2: Dis wat kospakkies doen. Ek word dus een klein pult opgemaak en hiernatoe gerei.
1: Nogal? Ons ou bierdorpie duik ooral op wanneer Maresburg moeilikheid kry.
2: Ja, dis of al ons problems in klein pult uitgedink.
1: Vincent, laat weet vir my as jy vir Juliana kry.
2: Ek maak so, Mrs. Magriet.

0: Is jy klaar?
1: Ek kom net om vir kaptein bietjie detail te gee oor die burgemeester se wegspin by die verkiesing en nou moet ek 'n affidavit maak.
0: Sit. Is dit alles?
1: Dis alles, ja. Ek weet net nie hoekom moet ek skryf Mrs. Magriet se kar was nog daar toe die burgemeester gery het nie.
0: Is jy seker sy het nie gery na die burgemeester daar weg is
1: nie? Dit was nie of ek heeltyd op haar gespaai het nie.
0: Sy kon dus gery het sonder dat jy dit gesien het.
1: Ek weet nie. Maar sy was daar toe die big announcement gemaak is. Ek en sy en Nettie het nog vir Miss Juliana getroos.
0: Wel, die burgemeester is nou 15 ure weg, sonder dat iemand weet waar hy is.
1: Hoekom vra julle nie die radio om my te saai nie?
0: Wil jy my vertel hoe ek my werk moet doen?
1: Ek keer maar net dat kaptein nie weer vashak.
0: Ek gaan maak asof ek dit nie gehoor het nie.
1: Die burgemeester se kar het 'n GPS. Kaptein kan die company bel en hulle vra waar is die kar.
0: Magtig, dis jammer ons het die vakature vir jou in die polisiekantoor nie, meneer Vogel.
1: Ja. Dit is jammer. Ek sal het nogal gelijk het om een platpoot te wees.
0: Jou tyd is om, jy kan maar gaan.
1: Ach, nie eers een dankie, hier is vir jou koffie. Zout!
0: Tot ziens, meneer Vogel.
1: Oh, die plek het lekker koffie.
2: Ja.
1: Fancy restaurant.
2: Sie sleg nie. Vincent, jy kla oor jou huis hier.
1: Dit begin my te wurg.
2: Wel, ek het 'n handvol huise wat ek verhuur. Kyk hier. Gaan kyk na die huis by hierdie adres. Die twee ou mense verhuis na 'n aftreeoor. En die huis het lieflike buitegebou.
1: Baie dankie, Mrs. Magriet. Jy is 'n lifesaver. Ek ry sommer soontoe as ek by die restaurant wegry.
2: Bel my as jy belangstel. Ons kan môre die papierwerk doen.
1: Goed so.
2: En dan kan jy die eerste van volgende maand intrek.
1: Baie dankie. Maar laat ek eers gaan kyk.
2: Die nommer ken ek maar al te goed.
1: Maar antwoord.
2: Ja, kaptein.
3: Oh. Ek was by jou kantoor. Ek is per preesje met inkom polisiestasie toe. 2 ure, dan reik ek 'n lasbrief vir jou in hegtenisname uit.
2: Waarvoor nogal?
3: Ek verkies om nie sake oor die telefoon te bespreek nie.
2: Ek verkies om te weet waaroor die polisie my ontbied.
3: Omdat jy 'n verdagte is, Magriet, in die moord op die burgemeester.

0: Hoekom is ek nie verbaas nie? Daar het weer iets groots op Mariesburg gebeur, dan is ek skielik goed genoeg vir Rachel Wolfhard.
1: Ek wil kom keer dat jy weer jou naam met 'n plank slaan, kaptein.
0: Soos waar en wanneer? Lig my in.
1: Ook maar 'n kort geheue, nie? Soos toe jy die arme Vincent Vogel vals beskuldig het, dat dit hy was wat met sy bakkie die tonnelsand in die Canola rivier gestort het.
0: Ek werk die keer met feite. Jou Magriet Manders het die burgemeester na die mees verlate plek in Mariesburg genooi en hom met een teregstellingskoot in die agterkop doodgeskiet.
1: Ek hoor die moord was by die golfklubhuis wat opgeknap word. Magriet het nie eers 'n skietding om haar lewe te red nie.
0: Die laaste boodskap op die burgemeester se selfoon lui, en jy kan dit gerus neerskryf. Kry my oor 'n uur by die golfklubhuis sodat ons die transaksie kan afhandel. Magriet Manders.
1: En jou forensiese span het natuurlik geverifieer dat die boodskap van Magriet se selfoon kom.
0: Hulle is besig. Ons almal weet hoe maklik burner selfone vir misdade gebruik word.
1: Hoor jy jouself? Magriet Manders gebruik 'n branderfoon. 'n goedkoop voorafbetaalde selfoon wat vir anonieme gebruik ontwerp is en weggegooi word agterna. 'n Selfoon waaraan die gebruiker se ware identiteit nie gekoppel word nie en wat dikwels kontant gekoop word om ekstra privaatheid te verseker. Hallo, jy praat van Mariesburg se Magriet Manders, asseblief.
0: Jou probleem is, jy onderskat nog die hele tyd die vroumens.
1: En jy glo nog steeds sy destyds haar man Fanie geskiet.
0: Plus minus, nes die burgemeester gisteraand geskiet is. Ja.
1: Maar dan sal jou ballistiese toetsing mos wys. Een en dieselfde revolver is in beide moorde gebruik.
0: Ek sal nie vir my stoel afval as dit so is nie.
1: Wel, tot tyd en wou al jou forensiese toetsing gedoen is, sal ek versigtig wees om Magriet Manders die hoofverdagte in my moordsaak te maak. Kaptein.
0: Ongelukkig het Mariesburg te klaar gedoen. Hoe dit duivel lek vertroulike inligting so maklik uit? Selfs die gewraakte teksboodskap van Magriet is klaar op sosiale media.
1: En ek het nog nie eens 'n sin oor die moord geskryf nie. En wat is die groot kaptein se teorie oor die motief vir die moord?
0: Almal het geweet die verkiesing teen Juliana het gedraai. Met die burgemeester aan die stuur van sake, het Magriet geweet sy gaan nooit haar hulpfonds goedgekeur kry nie. As die onderburgemeester aanvat as burgemeester, weet sy die man is nie harde kwas oor die burgemeesters hulpfonds nie.
1: Ach, twak. Magriet het lank al vrede gemaak dat haar hulpfonds nie goedgekeur gaan word nie.
0: En hoekom het sy dan die standbeeld bestel?
1: Wat 'n standbeeld?
0: Van Fanie en Pauline.
1: Ha?
0: 'N greep uit hulle gemeenskapswerk. Ek verstaan, 'n knap beeldhouer buite Mossel Bay maak die beeld. Dit word hier vir die dag afgelever. En toe steek die burgemeester 'n stokkie voor Magriet se droom om die standbeeld voor ons grootste kliniek te onthul.
1: Ek weet niks van so 'n standbeeld nie.
0: Dis omdat die skindertonge dit nog nie opgetel het nie. Gaan praat met Doppie Stippenaar. Hy is klaar besig om die nuwe tuin voor die kliniek uit te lê. Ek verstaan, is 'n tuin van grove klip en vetplante. Glo waterbeswarend.
1: Goed, ek volg op. Maar ons praat weer.
0: Doen tog behoorlike huiswerk voor jy my weer kom lastigval. Gedink jy weet alles, Rachel?

0: Kaptein, mag ek jou 'n paar minute vra?
1: Meneer Pieter. Ja, gerus.
0: Baie dankie.
1: Waarmee kan ek jou help?
0: Laat ek eerder sê, ek is geskok oor die moord op die burgemeester.
1: Ja, ons almal is.
0: En ek is nog meer geskok om te hoor Margriet Manders word van die moord verdink.
1: Pas op vir kinderstories, meneer Pieter.
0: Almal weet van Margriet se selfoonteks wat die burgemeester na sy dood gelok het.
1: Die saak is sub judice. Ek kan ongelukkig nie dit bespreek nie.
0: Luister, ek gaan 'n brokkie nuus baie vertroulik met jou deel. Dit mag nie uit jou kantoor gaan nie.
1: Dit sal nie.
0: Die Fani Manders hulpfonds is my breinvrug. Ek het die idee aan Margriet verkoop.
1: Hoe bedoel jy nou?
0: Ek het haar 500,000 rand voorgeskiet om die fonds te begin, omdat, wel, Maresburg nie baie van my hou nie.
1: Dis baie geld.
0: En toe ek die nuus vir die moord hoor, het ek 4 voet vasgesteek en afgesit na Margriet toe. Ek kom nou net van haar af.
1: Ek hoop nie jy het haar van moord beskuldig nie.
0: Ek het haar gekonfronteer met wat ek weet. En ek het haar gevra om my geld terug te betaal in my bankrekening in.
1: Dit kon nie 'n maklike gesprek gewees het nie. Sy was seker ontsteld.
0: Sy was juist nie. Sy het ewe rustig opgestaan, na haar brandkluis toe gestap en 'n getekende dokument daaruit gehaal.
1: Wat 'n dokument?
0: Wel, haar aansoek aan die burgemeester vir die goedkeuring van die Fani Manders hulpfonds. Die burgemeester het die fonds goedgekeur.
1: Wanneer?
0: Gister. En toe word het vanoggend by Margriet se kantoor afgelewer.
1: Wag 'n bietjie. Nou verstaan ek.
0: Nee, ek was net so verstom.
1: Is jy seker?
0: Voor in die dokument is 'n dekkingsbrief van die persoonlike assistent van die burgemeester. Daarin lig hy haar in dat die burgemeester haar aansoek goedgekeur het.
1: Ja, wag 'n bietjie. Ek ken sy PA. Een meneer Pienaar.
0: Ek was net so gegooi oor die nuus.
1: Ah, meneer Pienaar, kaptein van Rooi. Ek's jammer om te pla. Ek verneem die burgemeester het gister, voor sy tragies afsterwe gestrand, die Fani Manders hulpfonds goedgekeur. Kan jy dit bevestig? Ek sien. Jy sê hy het vir jou die dokument gegee knap voordat jy huis toe gegaan het gistermiddag. En toe stuur jy dit vir mevrou Manders vanoggend. Hoe nou? 'N bode? Kan jy onthou hoe die bode gelyk het? Ja, ek sien. Maar jy seker die bode was van mevrou Manders se kantoor? Ah, dankie. Jy het my baie gehelp. Nee, dis vir eers al. Goed. Ja, ook so. Totsiens.
0: Enigiets nou duideliker, kaptein?
1: Nou, die burgemeester het glo die dokument onderteken en dit van meneer Pienaar gegee gistermiddag. Maar voor meneer Pienaar vanoggend vir mevrou Manders kom bel om haar te vra om die kopie van die getekende dokument te kom afhaal. Hoor nou mooi. Was mevrou Manders se bode reeds by meneer Pienaar se kantoor vir die kopie?
0: Met ander woorde, Margriet het geweet haar aansoek is goedgekeur en onderteken.
1: Dis hoekom sy iemand vir die kopie gestuur het.
0: Wag 'n bietjie. Margriet se teksboodskap aan die burgemeester lui iets soos: kry my oor 'n uur sodat ons die transaksie kan afhandel.
1: Dis iets om van stil stype te kry, die al ewige gelek van vertroulike inligting uit my kantoor.
0: Dit beteken net een ding. Margriet het die burgemeester omgekoop om die hulpfonds goed te keur. Dis waarskynlik die transaksie waarvan sy praat.
1: Soos ek gesê het, die saak is sub judice. Ek kan nie my mening daaroor lig nie.
0: Toe maar, jy hoef nie, kaptein. Die arme burgemeester ry toe so ewe na die golfklubhuis om sy omkoopgeld op te tel. En toe kry hy die verrassing van sy lewe. 'N skoot in die agterkop van sy moeder.
1: Dis blote spekulasie.
0: Margriet het besluit sy betaal die burgemeester nie 'n sent nie.
1: Meneer Pieter, ons twee het nie besluit nie. Geen woord wat vandag in hierdie kantoor gepraat word, gaan hier uit nie.
0: Natuurlik nie. Ek wonder net, wat moet ek doen? As dit alles in die hof uitkom, en die mense hoor ek sit agter die geld wat die burgemeester se dood gekos het, word ek van vooraf gekruisig.
1: Gee ons kans om die moordsaak behoorlik te ondersoek.
0: Wat wil jy ondersoek, kaptein? Dis 'n slam dunk. Margriet Manders het die sneller getrek. Sy het genoeg gehad van die korrupte burgemeester. Hy het haar liewe vergal. En toe het sy besluit. Tot hiertoe. En nie 'n tree verder nie.

0: die spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
8: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
9: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
8: Value Break and Clutch.
9: Dis jou antwoord.

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie

0: as jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Jou stasie.net.

Hey, jy weet waar jy is. By die beste stasie in die land. Net die beste muziek en die beste kuier. So kom kuier saam. Hierdie is jou stasie waar jy saak maak. Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulderswerhaus Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

vou roi, tenho glaseis ceder em setomer. Sletai vir, wat jy vou skreeu, vir die man op die straat wat vra, vir jou om te geef.

Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 mohiri saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomatoerelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp

0: Jack Sparrow in a Carlo Oreo case.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

jy sê jy som stil en ek verstaan. Ek dink jy en jy dink ek moet gaan. Ek sê ek sal die koffie kry. Jy wil stry en sê nee jy. Uiteindelik sê jy okay. Maar as weer is nie verniet nie. Ons gaan nie altyd als geniet nie. Nou weer die pad wat ons gekies het om te ry. Jy is vry. Ek glo alles wat jy sê vir my. Vry. En hier is nog akkoorde. Gemeng met nieuwe woorde. Gedrag.

jy? Jy weet waar jy is. By die beste stasie in die land. Net die beste musiek en die beste kuier. So kom kuier saam. Hierdie is jou stasie waar jy

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer

0: 'n nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contrasigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contrasigns, sedert 1967.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go-bar, the kostigbar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemini Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie.

Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie, jou stasie.net.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Hierdie is jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda, light of my life.
0: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Om maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Jy luister na Country Klanke.
1: Jou stasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steinkel Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda,
0: elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: kombinasie van gere, volryk, tamaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Geostasi.name.
1: Well, I love her.

0: Jy luister na Country Klanke. Now kind of size, jou stasie.net.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jou stasie

0: Hierdie diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Nou Eisters Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Ek hoop dit gaan goed met jou. Hallo, hallo. Dankie dat jy ingeskakel is. Ek is Etienne Maree en ek is dankbaar vir die voorreg wat ek het om op hierdie medium saam met jou te kuier. Hey man, wat 'n voorreg is dit dat ons nog die goeie nuus van Jesus Christus met mekaar kan deel. Kan jy dink vir 'n oomblik, nê, wat gaan ons maak as ons verban word om ons Christelike lewe uit te leef? Hierdie laat my dink en vat my elke keer terug na die lockdown en COVID-19 pandemie en al die verskillende restrictions en maskers en nou mag jy winkel toe gaan, nou mag jy nie winkel toe gaan nie. Toe is daar 'n klomp ouens wat verskriklik ontsteld was omdat ons nie mag kerk toe gaan nie. Want ek gaan op 'n Sondag wil ek die Here dien. Toe ons op 'n stadium het ons drive-in dienste gedoen daar by ons by Oase Familiekerk. En ek weet daar was nog 'n hele paar ouens wat dit ook gedoen het. Ek het dit nie eerste gedoen nie. Ek het dit ook maar by ander ouens gesien en ek het dit onmiddellik geïmplementeer. En ek het nog daai tyd B Promotions se trok daar getrek met die klank en die stage en die mense het in hulle karre gesit en hulle kon inskakel op 'n radio netwerk sender. Maar ons het speakers ook opgehad so jy kon beide luister. En jy sal nie vir my glo nie, daar was in die omgewing waar ons is 'n ander kerk en hulle was baie upset geweest en kwaad vir my omdat ek hierdie buitelig ding doen, want die hele dorp het gevibreer en hulle het mekaar skaars gehoor in hulle kerk. Wat ek nie kan dink heeltemal die waarheid is nie, maar ek het om verskoning gevra toe op die einde van die dag. Maar hier is die punt wat ek wil maak. Terwyl ons in hierdie pandemie is en is lockdown en net een persoon mag met 'n kar rondry en ag al hierdie klomp klugspel waarmee die wêreld besig was. Toe het ouens gesê ek sal my lewe gee

een of doop. Hulle kom ook net so vir 'n maand of twee, dan laat hulle jou die kind inseen of doop, en dan sien julle nie weer nie tot die volgende kind gebore is. Waaroor praat ek vandag met jou? Ek praat nie met jou om jou negatief te maak of jou te beledig of te beskuldig nie. Ek praat met jou oor, as ons dan so ernstig is oor ons geloof en ons verhouding met God, hoekom is ons so traag as het kom by om hom te dien? Hoekom is ons so traag as het kom by ons bediening en ons gawes en ons passie uitleef vir hom? Want ek meen, ons glo mos, ons is geseend om 'n seën te wees. Hoekom is ons so traag om finansiëel by te dra? Kyk hoeveel geld is ons bereid om op onsself vakansies, uitstappies en al die dinge te spandeer. Kyk hoeveel geld is ons bereid om te spandeer op stokperkies. Laat ek jou dink 'n bietjie. Onthou, ek is nie hier om jou te laat skuldig voel nie. Ek is hier om jou te praat oor, is jy nog gebalanseerd? Wat is jou prioriteite? Ek meen, ons almal sê ons is Christene, maar my Christenskap en my finansies mag nie by mekaar uitkom nie, want ek gee nie geld vir 'n kerkie. OK? Gee jy dit dan vir 'n bediening of vir 'n bedienaar? Want ek meen, 'n gedeelte van die geld wat jy verdien, behoort nie aan jou nie, dit behoort aan die Here. Daar's 'n gedeelte wat jy vir hom moet gee. Hoekom? Kom ek verduidelik jou, ek is bly jy vra my. Ek gee vir hom, want ek erken alles wat ek het, kom van hom af. 2, ek gee vir hom, want ek erken dat hy my bron is. Jy kan maar gaan kyk, selfs Abraham het in die Ou Testament, lank voordat die reël ingekom het van bring dit na die skatkis toe, het hy vir Melchisedek gaan gee, as 'n gedeelte van die buit, uit erkenning uit, want Melchisedek het die rol vertolk van soos God. So hy het sy deel gegee. Hoekom het hulle dit natuurlik gedoen? Hoekom het hulle in daai dae dit gevat na die tempel toe, sodat die tempelbedienaars daarvan kon lewe? Hoekom het hulle 'n gedeelte van hulle oes en hulle graan en hulle gegee? Weet wat? Dit het selfs voorsiening gemaak vir die wat nie het nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Wat van jou tyd? 6 dae 'n week kan jy doen net wat jy wil. Alhoewel, jy het geen probleem, ek het ook geen probleem om 5:00 in die oggend op te staan sodat ons 6:00 op die pad kan kom, dat ons kan 6:30 of 7:30 by die kantoor wees. Ons het geen probleem daarmee nie. Maar ek kan nie op 'n Sondagoggend dieselfde ou wat gekla en gekerm het oor COVID en ek wat nie mag kerk toe gaan nie. Ek kan nie op 'n Sondagoggend opstaan om een diens by te woon nie vir 'n uur maksimum. Maar ek kan vir ure wag vir die springbokke en ons kan kuier tot vannacht 2:00, 3:00 toe nadat die bokke gewen het. Maar as het by God kom, die een wat sy seun gegee het, die Bybel sê, hy het ons so lief gehad dat hy Jesus Christus vir ons gegee het as 'n offer, sodat ons die ewige lewe kan hê. Wat gee ons terug? En as ek jou nou vandag het bietjie dalk laat voel asof ek op jou keus is, dan is het nodig dat iemand dit doen, want ouens, ons het verskriklik gemaklik geraak, want het gaan met ons goed. Daar's lande in die wêreld waar Christene onthoof word in die straat, net omdat hulle nie 'n ander geloof wil aanneem nie. Wie's ek en jy? Wat dink jy verander? Hier's nou goed aan die gang. Hulle is besig met 'n kommissie om ons as predikante op 'n plek te kry waar die staat ons wil beheer. Ons moet lisensies kry om te mag bedien. Hulle kan dalk vir ons op hierdie radiostasie sê, julle bedien glad nie meer die woord nie. Julle speel net musiek. Dink wat gaan dan gebeur. Vir party van julle is hierdie julle enigste Sondag woord of julle enigste kerk vir die week of julle enigste woordbediening wat julle kry. Wat doen ek in ruil? Moenie vergeet wat Jesus gesê het nie, hè? Want onthou, ons moet op ons roeping gefokus bly. Filippense 3 sê, ek strek my uit na die doel om by die prys uit te kom, want dit is 'n roeping van bo af. Ek kyk na Jesus Christus, sê Hebreërs 12 vers 2, die outeur en die een wat klaar maak ons geloof. He is the finisher of our faith. Wat is ons mandaat, ouens, as kinders van die Here? Dit is om die woord van God, die goeie nuus tydig en tydig, in seisoen en buite seisoen, te preek.
2 Timoteus

0: Matteus 4 vers 2. En dan sê hy in Matteus 28, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Dis ons mandaat. Wat gaan hy sê, wanneer hy terugkom, as ons nie gedoen het wat hy gesê het ons moet doen nie? O Joshua is op 'n stadium in sy lewe baie onseker en baie vreesbevange toe hy by Moses moet oorvat. En God sê vir hom, moenie bang wees, jy wees sterk en volmoed. Ek is by jou, net soos wat ek met Moses was, so gaan ek by jou wees. So ek wil vandag vir jou kom sê, God is by jou man, hy sal jou nie los nie, hy stap die pad saam met jou. Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. 1 Corinthians 15 verse 58. En hiermee wil ek klaarmaak. Kom ek en jy conditioneer onsself weer om sterk te eindig. Finish strong. En kom ons bemoedig ander man. Kom ons inspire. Ek hoop deur my tydjie wat ek een keer 'n week saam met jou het, voel dit daarom vir jou of ek jou 'n bietjie bemoedig en inspire. Listen to what the word says in 2 Timothy 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I've kept the faith. Mag dit so wees dat ek en jy op die einde kan sê, ek het die geloof behou. Laaste een, 1 Timothy 4 verse 12. Be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. Here Jesus, jammer dat ons so lui geraak het wanneer dit by u dinge kom. Ons bid dat u vir ons sal help in ons poging om weer spoed te vang en met u in pas te kom, dat ons weer ons sokkies sal optrek en ons verantwoordelikhede sal nakom op elke gebied. Ons tyd, ons geld, ons bediening, ons passie, in Jesus naam. Ek seën jou vanoggend. Ek seën jou vanaand. Ek seën jou vanmiddag, watter tyd jy ook al luister. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Seën vir jou, lief vir jou, lekker leef.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier. Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: Jou Stasi Love Songs.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraSigns, sedert 1967.
2: Jou stasie Love Songs.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Jou stasie love songs.
3: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie Love Songs.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
5: Sokkie Tyd.
4: Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En Aru wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

0: body. Hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome. Die baas van die plaas.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir een ma op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altijd een ma wat ergens vir my bid.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Sagter, dordige duf, duf, duf, duf.
1: En ik maak het doef, doef, wari, wari, doef, doef, binnen in my doef, doef, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: word sagter, daardie gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
6: Sokkie Tyd.
5: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.
6: Oh.

0: birthday.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: dit sagter, daardie gedief, dief, dief, dief.
1: En my pocket hoof, hoof, body, body, hoof, hoof, binne in my hoof, hoof, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoekspyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks

0: diff.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou baie lekker.
1: Jou stasie

Oekraïne. Hy, gooi nog ene. Die gevoel is lekker.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

You know, toe kry ek kinders toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeugdae gehad, my kinders is nou groot en my man het die saak hier. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomas kan niks maak. Ek soek 'n...

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie